0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra Salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på tittelen, det er altså Salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 Mosebøker. Det mange ikke vet, er at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, er egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det er den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det er som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du er min styrkes Gud. Hvorfor har du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså fem salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, er inndelt i fem mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de fem Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette er den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok er inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1-41. Andre salmebok, salme 42-72. Tredje salmebok, salme 73-89. Fjerde salmebok, salme 90-salme 106. Og femte salmebok, salme 107-150. Ikke alle steder i salmenes bok er det like lett å se hvor en salmebok avslutter, og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, er det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20, «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, er jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det er skrevet av Salomo. Dermed er avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med 8 salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så 2 salmer som er helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer 3 nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså er skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken er altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også er litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste 2 salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg 2 salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet er om ikke salme 42 og 43 egentlig bare er én salme. Ser du litt nærmere på disse 2 salmetekstene, så vil du

Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det jo en helt vanlig ting også i vår tid. Og det ser ut til at det akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift, til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste 7 salmene i andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette i sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn, som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken i tempelet i Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de etterkommere av Kora, en mann som sto i ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron, den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som her kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, hverken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde i stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag i dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet i de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Salmisten skriver altså til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene i Bibelen nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem selvfølgelig skrevet også i retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også i salme 42 og 43, som vi har lest i dag, finner vi ord som skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Dersom han sier til seg selv, ikke gi opp, ikke mist motet. Mørke og nød skal ikke få det siste ordet i livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud. Vi har flere slike salmer i Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren! Og alt som i meg love hans hellige navn. Min sjel, love Herren, og glem

om ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på i et av de senere programmene. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det er egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det? Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange i dag er i nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det er et svikefullt budskap. Du dåre, fikk denne mannen høre, fra Gud selv. I natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten i dag er en viktig påminnelse. Det er ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det er bare slik vi får tak i det livet som aldri kan dø. Det er ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at det er tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode, andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det er et vanskelig forhold til sine omgivelser, i forhold til de andre. Han føler seg presset, og han er sårbar for andres anklager. Mine tårer er min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, er du alltid ekstra sårbar i forhold til slike ting. Du er på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du er min styrkes Gud, hvorfor har du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det er én ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva har en da igjen å leve for? Salmisten har likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge. Jo, han har hatt det tøft, han er nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid.
men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger, så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det hverken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter, det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, Mitt eneste håp, få en ny og dypere mening. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: På hebraisk heter det Jerusalem, og betyr fredens by. Det navnet på Israels hovedstad, både på bibelsk tid og i dag. På Abrahams tid het byen Salem, men på Josuas tid ble den kalt Jerusalem. Fram til David gjorde den til hovedstad I sitt rike, ble den også kalt Jebus. Etter at byen var blitt hovedstad, ble den også kalt Davids stad, eller Guds stad, rettferdighetens stad og den hellige stad.
2: Kan Jerusalem brukes som noe annet enn hovedstaden I Israel?
1: Siden Israel var ett med Guds rike på jorden I den gamle pakt, ble Jerusalem hovedstaden I Guds rike. Selv om Guds rike I den nye pakt utvidet til å gjelde alle kristustroende I verden, byen blitt et forbilde på hovedstaden I det himmelske og evige Guds rike på den nye jord som Gud en gang skal skape. Slik blir det skildret I Åpenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort I stand som en brud som prydet for sin brudgom.
2: Hva betyr det at byen gjort I stand som en brud som prydet for brudgommen sin?
1: Allerede I gammeltestamentlig tid var Jerusalem også en betegnelse på innbyggerne I byen. Slik det også I det nye Jerusalem. Det både en by og et fellesskap av alle som blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Forholdet mellom Jesus og hans menighet blir skildret som forholdet mellom brud og brudgom, hvor han brudgommen og menigheten hans brud. Brudekjolen, om vi skal si det slik, Jesu rettferdighet, hans fullkomne liv, som vi blir tilregnet når vi tror på han. Den evige enheten mellom Kristus og menigheten blir skildret som et bryllup I Bibelen. Det jo en fest som vi forbinder med glede. Slik skal det også være på den nye jord. La oss glede oss og fryde oss og gi ham, altså Gud, æren, står det I Åpenbaringen 19. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Vi merker oss at det blir understreket at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, fra Gud. Det minner oss om at de troende blir samlet I himmelen hos Gud etter hvert som de dør, men etter den legemlige oppstandelsedommen de nå klar for det endelige målet på den nye jord.
2: Kan du beskrive det nye Jerusalem litt nærmere?
1: I åpenbaringen brukes det mye bilder og symbolske tall, slik det også I skildringen av det nye Jerusalem. Men det I hvert fall hevet over enhver tvil at det utrolig flott og godt der. Den hadde Guds herlighet, står det. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Byen formet som en kube, hvor lengden og bredden og høyden like store, 12.000 stadier, står det. Og det betyr ca. 240 mil I alle retninger. Og det virker jo enormt. Men det ikke størrelsen I seg selv som poenget. 12-tallet menighetens tall, og 10-tallet fullstendighetens tall. 1000 blir da 10 ganger 10 ganger 10, altså den absolutte fullstendighet. Byen med 12.000 stadier I alle retninger rommer altså absolutt hele menigheten som har nådd fram til målet. Det aller helligste I tempelet, Guds bolig på jorden, var også formet som en kube. Dermed understrekes det at tilstanden på den nye jord skal være en fullkommen tilværelse I Guds umiddelbare nærhet. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, står det I begynnelsen av åpenbaringen 21. Derfor skal det ikke være noe tempel I det nye Jerusalem. Vi trenger ikke lenger noen indirekte møteplass med Gud. Rundt byen det en mur med 12 porter med navnene på Israels 12 stammer, og muren har 12 grunnsteiner med navnene på de 12 apostlene. Når høyden på muren 144 alen, altså 12 ganger 12 alen, blir det klart understreket at byen, den frelste menighet, består av representanter både fra den gamle og den nye pakt. Muren understreker samtidig den evige tryggheten som rår I den nye Jerusalem.
2: Det noen forbindelse mellom den første jorda som Gud skapte og den nye som han skal skape?
1: Denne jorda som vi bor på, den skal forgå, sier Bibelen. Men når Jesus kaller nyskapelsen av jorda for gjenfødelsen, kan vi si at det en tilsvarende sammenheng mellom den gamle og den nye jorda som det mellom vårt jordiske legeme og det himmelske legeme som vi skal få I oppstandelsen. Ellers trenger ikke den nye jorda og det nye Jerusalem lys av sol og måne, slik vi avhengig av. For Guds herlighet opplyser staden, står det, og lammet dens lys. Det skal heller ikke være noe truende hav på den nye jord, men det skal være rikelig med vann, leser vi om I åpenbaringen 22. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt I byens gate. Slik understrekes det at frelsens gave og velsignelse skal være tilgjengelig I rikelig mål. Det samme blir klart ved at vi møter livets tre igjen I større omfang enn I Edens hage. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Livets tre opprettholder det evige livet og hindrer for alltid sykdom, lidelse og død.
2: Hva blir det største I det nye Jerusalem, Jørgen?
1: Det blir uten tvil å se Jesus og å få være med å takke ham for alt han har gjort for oss her på jord. De skal se hans ansikt, står det I åpenbaringen 22. Da gjelder det at vi begynner å takke ham tillitsfullt her I livet, for det bare de som får adgang til den hellige stad.
2: Kort til slutt, hva betyr Jerusalem?
1: Det betyr fredens by og brukes både om hovedstaden I Israel og Guds evige hovedstad på den nye jord. Det nye Jerusalem samtidig et uttrykk for Guds frelste menighet som gjort klar som en brud til den evige bryllupsfesten sammen med sin brudgom, Jesus Kristus. Det himmelske Jerusalem omfatter absolutt alle som har satt sin lit til Jesus som frelser her på jord. Tilværelsen der overgår all vår forestillingsevne, men den uten tvil verdt å satse alt på å få del I.

torsdag etter pinse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Her ser vi at Kristus ikke gjør annet enn å gjøre Faderen tiltalende for oss, for å bringe oss til ham ved seg. Alt det Kristus gjør, går ut på at vi skal få en lys og kjærlig tillit til Faderen. Hvis vi bare frykter for ham, har det ingen verdi. Men hvis vi har en hjertelig tillit til ham, gjør det oss salige. Her sier han at Faderen har elsket verden så høyt at han til og med har gitt sitt kjæreste barn for den. Han har satt framfor oss et middel som vi skal kunne komme til ham ved, og dette middelet er Kristus. La oss derfor ikke gå til ham uten denne mellommannen, men la oss heller takke Faderen for at han har ordnet det på denne måten. Mellom oss og seg har han stilt en som er Gud og lik Gud, og som samtidig er menneske og lik mennesket. For vi er mennesker, og han er Gud. Der hvor de to støter mot hverandre, der må mennesket bli tilintetgjort, for mennesket kan ikke stå seg mot Gud. Derfor har Gud innsatt en mellommann mellom oss og seg, en som er sann Gud og sant menneske. Gjennom ham skal vi få komme til Faderen, for med vårt eget kan vi ikke få til noe som helst. Dersom det hadde vært en annen vei til himmelen, hadde han nok vist den til oss. Men nå finnes det ingen annen. La oss derfor henge fast i ordet, slik at våre hjerter blir styrt og støttet av det. La oss lukke våre øyne og si, «Her står Guds ord. Det er min klippe og mitt anker, som jeg bygger på. Det står fast, og når det står fast, så blir også jeg stående. For Gud kan ikke lyve. Før skulle himmel og jord ligge i ruiner, før den minste bokstav eller prikk i hans ord skulle bli til intet. Nå vel, det er viktig å merke seg at vi må ha en mellommann, Kristus. Da kan vi komme til Faderen og si, «Selv om hverken jeg eller noen engel kan bestå for din majestet, så har jeg en frelser her som du ikke kan være fiendsk mot. Bak ham dekker jeg meg. Det gjør jeg fordi ordet sier at du vil ta imot meg på grunn av ham. Du vil ikke forkaste meg, for da måtte du først forkaste ham.» Dette reiser opp en redd samvittighet og gjør den rolig. Ellers hjelper ingenting. Ingen gjerning kan tilfredsstille Guds dom og gjøre vårt hjerte tilfreds, uansett hvor hellig den kalles. Her hjelper bare Guds ord, som sier at Gud har gitt sin sønn for oss av kjærlighet. Ved ham skal vi bli salige. La derfor ingen lage en annen vei, og vokt deg for tillegg. For den som legger noe til, fører deg på avveier. La ikke din samvittighet bli tilfredsstilt på grunn av gjerninger, eller på grunn av hellige menneskers fortjeneste. Her gjelder bare Guds løfte. Grip Gud i hans eget ord, og det kan du bygge og grunne din tillit. Landstad nummer 441, vers 1 og 7.

En universitetsprofessor i biologi holdt en klapperslange i bur i laboratoriet sitt. En gang i måneden ble den matet. Da fikk studentene lov til å samle seg rundt buret for å se på hva som hendte. De var stille som mus mens de ble vitne til begivenheten. En gang de sto der og glodde, sa professoren, «Jeg er misunnelig på den slangen. Jeg får aldri en så udelt oppmerksomhet fra klassens side som den klapperslangen får.» Da svarte en av studentene, «Ja, det ville du fått hvis du hadde klart å svelge en mus.» For mange er det blitt det helt store i livet å få oppmerksomhet. De vil bli lagt merke til, bli kjent og berømte. Nå kan en bli berømt både for noe positivt og noe negativt. Har du hørt om herostratisk berømmelse? Det handler om en greker som het Herostratos, som var slave og bodde i Efesus. Han satte like godt fyr på det berømte Artemis-tempelet i hjembyen, et bygg som ble regnet som et av verdens 7 underverker. Hvorfor gjorde han det? For at navnet hans ikke skulle bli glemt. Det ble det da heller ikke, selv om det ble sagt i dødsdommen over ham at navnet hans aldri måtte nevnes. Men Herostratos fikk sin oppmerksomhet, selv om det ble en herostratisk berømmelse. Men det er ikke bare å bli berømt. Herostratos mistet livet av det. Andre har fått merke at de mistet sin frihet. Å bli gjenkjent og beglodd overalt kan sikkert være en plage. Sverre Terkelsen sier litt spydig i en aforisme, «Den som vil bli berømt eller balsamert, bevarer sin glans, men mister oftest sin bevegelighet.» Er det ikke bedre å være et stort menneske, uten at så mange er klar over det? Jeg må spørre slik, for jeg har lest om en Bill Nye som omtalte en venn. «Vi er begge store mennesker, men jeg har lykkes bedre å bevare det som en dyp hemmelighet enn han har.» Å være et stort menneske, men bevare det som en dyp hemmelighet, det får meg til å tenke på Jesus. Han var Gud i himmelen, men lot seg bli født på jorden. Han kunne velge det meste, for eksempel hvor og når og på hvilken måte han skulle bli født, og hvordan hendelsene tok form i livet hans. Så ble han født i lille Betlehem, vokste opp i avkroken Nazaret, valgte yrke som tømmermann, vandret omkring som en lærer. Da han gjorde under og tegn, sa han ofte til folk at de ikke skulle fortelle noen om det. Ingen på den tiden kunne bli en folkehelt av å ri på et esel og erklære at hans livsprogram var å dø som et hvetekorn i jorden. Som dødsdømt på et kors fikk han oppmerksomhet av noen, men de fleste orket ikke se på eller tenke på det hele. Hele Jesu liv er preget av antikjendiseri. Han kjempet ikke om å få oppmerksomhet. Han ville overbevise på en stille måte om veien, sannheten og livet. Derfor er det så sterkt å lese om hvordan Gud selv opphøyde ham ved å gjøre ham levende. Og en dag skal all oppmerksomhet vende seg mot ham som ikke søkte sitt eget, men kom som en ydmyk tjener og Guds unnselige offerlam. Jeg blir ikke ferdig med å undre meg over denne kjærligheten.

Det finnes et maleri av Maria og Jesusbarnet, der den lille holder i de små hendene sine en kule som forestiller jordkloden. Barnet holder kulen som en konge holder det gamle symbolet riksepple. Kunstneren vil tydelig ha frem at han som ble født julenatt er himmelens og jordens konge. Det er et viktig perspektiv. Store muligheter ligger i et lite barn. Og de aller største muligheter lå i det lille barnet Jesus. Etter at han levde som fattig, døde som en forbryter, men sto opp igjen i samsvar med Guds evige planer, har far i himmelen gitt ham den høyeste av alle opphøyde posisjoner. Ja, den fattige som fødtes, ga til alle folk på jorden det som ikke kan forringes eller brytes ned av tiden. Jesus kunne si, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt det. Radiosignaler, men også TV-signaler, har den evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Og her vil jeg gi deg en tilbakemelding som vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi har i Japan. Jeg begynte på Troens Menn-studie etter at jeg forlovet meg med min nåværende kone. Så ble jeg far i fjor, og jeg tenkte at disippelprogrammet det var en mulighet for meg til å vokse i troen som en mann som både er aktivt engasjert i menighet og i samfunnet. Selv om jeg er vant til å lese Bibelen, var det litt vanskelig for meg å pugge bibelvers før hver leksjon. Men tid med Gud har gitt meg muligheten til å reflektere over skriftsteder som jeg allerede kjenner godt. Flott å få denne tilbakemeldingen fra en japansk mann som har begynt på Troens Menn-studie, som også er radioprogrammer. Og da reiser vi tilbake til Norge, og vi tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel, som er ved Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han er prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest er Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor er overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 17-19. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Dagens overskrift er «Helliget i sannheten». Jeg er en selverklært nerd. Jeg elsker teknologi og har alltid vært interessert i datamaskiner og mobiltelefoner. Det betyr også at av og til så har jeg pushet grensene for hva produktene er laget for å gjøre. Jeg kunne for eksempel finne på å installere uoriginal programvare for å få telefonen til å gjøre mer enn det produsenten har tenkt. Eller jeg installerte så mye rar programvare på datamaskinen at det til slutt ikke fungerte som det skulle i det hele tatt. Jeg har ofte vært mer interessert i de tekniske mulighetene for produktene enn bare å bruke de sånn som de var tiltenkt å bli brukt. Dette har av og til fått konsekvenser. Jeg endte en gang opp med å, ved et uhell, slette en disk som inneholdt bildene fra når barna mine var små. Sånn kan det gå når du går utover produsentens anbefalinger. Men når telefonen eller datamaskinen stopper, så er det en relativt enkel løsning. Vi må gjøre en fabrikkgjenoppretting, eller en factory reset, som det heter på nynorsk. Hellighet, å bli helliga, handler egentlig ikke om å bli eller å være perfekt. Å være hellig handler om å være innvia for noe. Jesus innvia seg for å gjøre Faderens vilje, og vi innvies for å gjøre Jesu vilje. Å bli helliga handler om at Gud starter prosessen med å gjenopprette oss, og gi oss den opprinnelige, rene og gode programvaren som han skapte oss med. Våre liv skal ikke være bygget på løgn eller med dårlig programvare. Nei, vi skal helliges i sannhet, og vi skal bygge våre liv på sannhet. bygget med himmelsk og fullkommen programvare. Jesus sier, «Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» Dette peker, i alle fall, på to helt konkrete ting. Først, Jesus er ordet, som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Han er den som døde for vår synder, betalte prisen for oss. Han er sannheten om hvem Gud er, og han er sannheten om hvem mennesket er ment å være. Han er den siste Adam, det fullkomne mennesket som ikke falt i synd. Han er den som helliger oss. Han har kjøpt oss med sitt blod for at vi skal bli helliget og være helliga, innvia for ham. Og det peker på Bibelen, Guds ord, gitt til oss som en kilde av sannhet, til formaning, oppmuntring og trøst, et solid fundament å bygge livet og troa si på. Det er spennende å se at folk som ofte har vært motstandere av kristen tro, det være seg politikere, ateister eller andre, at de nå får øynene opp for Bibelen. I veldig mange år så har relativisme vært en rådende tendens i samfunnet vårt. Det har ikke vært objektive sannheter. Det har ikke vært noe som er rett eller galt. Men nå ser vi at den yngre generasjonen, spesielt unge menn, søker etter sannhet og svar. De ønsker å finne sannhet og et sikkert fundament å bygge livet sitt på. Bibelkvelder der en underviser gjennom Bibelen trekker hundrevis av både unge og voksne mennesker flere steder i landet vårt. Å bli helliget er å bli satt til side, å bli gjenopprettet og innvia for et høyere formål. Vi utrustes gjennom Guds ord til å leve annerledes. Jeg opplever stadig hvordan en tekst jeg har lest mange ganger plutselig våkner til liv på sidene. Det kan være at jeg blir overbevist om synd i mitt liv som jeg trenger å omvende meg fra. Da kan jeg takke Gud for denne justeringen og be om tilgivelse og få kraft til å leve frihet fra denne synden. Det er ikke våre grammatikkferdigheter som gir oss åpenbaring, men det er den hellige ånd som virker på oss når vi leser i Bibelen. Du ser, Bibelen er ikke informasjon, men det er sannhet som Jesus bruker for å forme vår karakter, for å gjøre oss mer lik han. Bibelen er levende og virker kraftig. Den har en dimensjon og en kraft over seg som ingen annen bok har. Jesus ber for oss at vi skal bli hellige, formet av sannheten, Guds ord. Hvordan kan Guds ord få prege dine prioriteringer i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: ved Borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I den førkristne middelalderen hadde trellene i Norge en jernring smidd rundt halsen. Den ble fjernet hvis slaven på en eller annen måte kunne nå den lykke å bli satt fri. Da ble trellen en såkalt frihals. Det visstnok fra dette uttrykket ordet frelse har sitt opphav. Dette sentrale begrepet i kristendommen skjønte altså nordboerne da den nye troen på Kvitekrist kom. Frelse består i å bli flyttet over fra trellestand til frihet. Hva slags mennesker oppnår frelse? Leter vi i Bibelen etter svar, og ser vi på historien senere, så kan vi se mye som i høy grad forbauser. Blant de første disiplene som Jesus omga seg med, kan en si at Judas på en måte var svært vellykket, mens Peter var en katastrofe. Judas var dyktig både økonomisk og politisk. Han ordnet det slik at han fikk ansvar for finansene, og Judas lyktes i å manipulere de politiske kreftene slik at han oppnådde sine mål. Men Peter sviktet på katastrofale måter.

0: Men så viser det seg altså at vi må se på Judas og Peter på en helt annen måte. Judas er blitt et begrep for svik, og Peter er blitt et av de mest ærede navn i kirken og i verden. Judas er en skurk, Peter en helgen. For Judas vendte seg bort fra Jesus og mistet frelsen. Peter vendte seg til Jesus og mottok frelsen. Og dermed ble den ene frelst og den andre ikke. Det skjedde ikke ut fra deres egenskaper og deres smarthet, eller hva de hadde gjort, men ut fra forholdet til Jesus. I dag fortsetter de fleste på Judas sin vei. De jager etter finansiell rikdom og politisk makt, og de forakter Peter som viste seg svak og hjelpeløs. Men det er den hjelpeløse, vendt mot Jesus, som har fremtiden for seg. Å være frelst er ikke først og fremst å tro at Jesus Kristus kan gjøre visse ting, eller å tro på et sett av læresetninger. Frelse er ganske enkelt å sette sin lit til ham. Samme hva som skjer, holder vi fast på at han er sann. En slik frelse holder også når vi føler at tingene går galt, for det er egentlig den hjelpeløse som trenger frelse. Frelse er å bli frelst inn i den usynlige verden. Vi har lett for å tenke at den virkelige verden er den synlige verden, og den usynlige er den uvirkelige. Men Jesus lærte oss nesten det motsatte, og ved troen ser vi den usynlige verden vokse og ta form, og da skjønner vi lettere hvordan vi skal leve i den synlige verden. Frelse er å ha fått et håp for evigheten, og dette livet begynner her og nå. Vi er blitt frihals, satt fri, til å leve det egentlige livet som varer i all evighet.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen mange ganger. For der møter vi svære faner og flagg som vifter mot oss og ber oss om å følge flertallet og gå på den brede veien der de fleste går. Og om å leve og gjøre som flertallet.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Jeg begynner med å lese fra vers 24 i Hebreerne 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn av farers datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Moses, kanskje en av de største i historien, ledet sitt folk ut av flere generasjoner slaveri i Egypt. Ledet de gjennom havet som åpnet seg som en mur på begge sidene. En forsamling på 2 millioner mennesker. Åd manna ifra himmelen i flere år. Fulgte ei sky på himmel som ledet de gjennom ørken om dagen. Og ei lyssøyle om natten. Oppfostret av foreldre som innpodet i han troen på Gud. På en slik måte at han midt på høyden av sin politiske karriere i det hedenske Egypt, ikke forlot sin barnetru. Han hadde dype røtter. Jeg vet han hadde svakheter. Jeg vet at hvis vi pirker lenge nok bort i hans privatliv, så vil du finne både det ene og det andre. Det vil du finne sjø alle Guds talsmenn. Moses ble stående som et eksempel på levende tro. En tro som er villig til å offre det som står i veien for Gud. La oss se litt på hva han offret, ifølge antikke historiebøker. For et fantastisk land Egypt må ha vært på den tiden. Klima, det solrike, regnløse klima. Nilen som brakte med seg den rike, fruktbare jorden, som bar korn nok til å fø verden. Elvebankene, som var bebygd med byer og landsbyer, statstempler, og alle disse tegnene på avansert sivilisasjon. Mektige pyramider og kolossale statuer, som strakte seg 100 meter opp i luften. 7 millioner mennesker som bodde på dette rike beltet av land. Og kremen av alt dette ble helt i Moses sin kopp. Han ble brakt til palasset og behandlet som faraos eget barnebarn. Hvis han var ute i gatene, var det i faraos egen vogn, og folk ropte, «Bøy dere, bøy dere!» Hvis han var ute i en båt på Nilen, ville det vært i en gullbåt, fullt av den mest eksotiske musikk. Hvis han ønsket det, var den største velstand og rikdom i Egypt innen hans rekkevidde. Da han var gammel nok, ble han antagelig sendt til høyskole på Solens tempel for å få utdannelse, en skole som senere ble kalt det gamle Egypts Oxford Universitet. Der kunne han lære å lese og skrive de mystiske hieroglyfene. Der ville han også få undervisning i matematikk, astrologi, kjemi, medisin, filosofi og jus. Men Moses var mer enn en kongelig student, som tilbrakte sin tid i intellektuell forfengelighet. Han var statsmann og soldat. Josefus sier at mens han fremdeles var i sin tidlige manndom, invaderte etioperne Egypt og truet hovedstaden Memphis. I panikk søkte egypterne råd hos oraklene. De anbefalte at Moses måtte få kommandoen over de kongelige troppene. Han tok ledelsen, overrasket fienden, og slo dem tilbake, fordrev dem tilbake til Etiopia, og tok med seg store skatter som krigsbytte. Det er Moses. Slik antikke historiebøker skildrer han. Men der er ingen monumente i Egypt etter Moses. Ingen pyramide til ære for han. Ingen tempel som bærer hans navn. Og det er det tross for at dette var et folk som æret sine døde, og særlig sine helter. Egypteren hadde et ordtak som sa, «Å snakke om navnet til en død
er som å gjøre ham levende igjen. Men hvor Moses sitt monument? Hvorfor bygde de ikke en svære skulptur av en løve, 60 meter lang og 15 meter høy, med et menneskeansikt på, som var 4 meter bredt, et ansikt av Moses, slik som de gjorde med de store heltene i Egypt? Hvorfor gjorde de det bare med Tutmos og Ramses og alle de andre heltene? Hvorfor ikke Moses? Han var jo adoptiv barnebarn til farao. Men du kan gå ifra den østlige grensen av Sinai til den østlige grensen av det libyske platå, og du vil ikke finne en eneste statue av Moses. Hvorfor? På grunn av 3 bestemmelser han tok i sitt unge liv. På grunn av det som står skrevet i Hebreabrevet 11, vers 24-28. Det som historiebøkene mangler av opplysninger, det finner du i Bibelen. Jeg kunne ha søkt ordet nekta i min Bibel, slik det står i vers 24. I tro nektet Moses da han ble stor å være sønn av faraos datter. Vi kunne oversette med avslo. Det er en bedre oversettelse. Da Moses vokste opp, var det noe han gjorde mer enn noe annet. Og det var å avslå. Han avslo. Og han avsto. Det var den første bestemmelsen han tok, å avslå en del ting, og å avstå ifra en del ting. Se for deg den unge mannen, hebreer innvendig, men fullt og helt Egypt av budsider, ville vært en glimrende egyptisk farao. Og så står det, da han ble stor. Det trenger ikke bare å gå på det å bli voksen, men like mye på det å bli stor sosialt og økonomisk. Da han begynte å bli stor, nemlig mektig og berømt, tok han en beslutning. Han gjorde en bestemmelse. Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskille. Vi står ved slike veiskille når vi er på skolen, for eksempel, mange ganger. For der møter vi svære fane og flagg som vifter imot dere, og ber dere om å følge flertall. Om å gå på den breie veien der de fleste går. Om å leve og gjøre som flertall. Og jeg skal si ungdommen i dag står overfor slike veiskille. Kanskje enda mer enn vi gjorde da vi var unge. Jeg må tenke på den siste 17. mai jeg opplevde her på plassen der jeg bor. Hundrevis av gymnasiaster som feirer i gatene. Russ, som jeg kaller de. Og noen kilometer lenger oppe i landet ligger en plass som heter Kongeparken, der flere tusen russ ifra hele landet var samlet. Og helt seriøst ble det planlagt å dele ut kondom ved inngangen til alle som skulle inn, som en inngangsbillett. Og russetoget 17. mai var selvsagt kun konsentrert om full og sex. Det var det hele dreide seg om. Og det var visst det russefeiringen dreide seg om, hvis vi skulle forstå budskapet rett. Jeg så ikke ett poeng som var i nærheten av å være morsomt eller meningsfullt. Det var drikking av øl, og det var forherligelse av fri sex. Det var visst det som var symbolet på frihet og glede. Ikke en som reserverte seg, og som kom med et annet budskap. Ikke en som skrev i aviser dagen etterpå og sa, vi er ikke enige i det som ble vist. Vi har et annet syn på livet, og et annet syn på glede og på fest. Da er det ikke lett å være ungdom i en tid der det blir opplest og vedtatt at glede er å bryte alle anstendige normer og alle Guds bud. Der det er godtatt. Og hvis du har et annet syn, så er du en raring. Da står du ved et veiskille. Da må du gjøre et valg. Og du kommer ikke til å bli populær ved å velge annerledes enn alle de andre. Og da Moses virkelig hadde begynt å bli stor og berømt og rik,
Da sto han ved et slikt veiskille. Han måtte foreta et valg, og valget var tøft. Det dreide seg om han fortsatt skulle bli kalt faraos dottersønn, med alle rettighetene det innebar, og med et liv på toppen, eller om han skulle fråse seg denne retten til fordel for Guds vei. Han avslo å være en sønn av faraos datter, står det. Det kom til et punkt, kanskje han sto i en rettssal. Kanskje han sa det til noen tjenere som sto rundt og bare ventet på det minste vink til å finne noe til han eller gjøre noe for han. Kanskje han sa det til adoptivmoren sin, faraos datter. I alle fall, en dag sto han frem og sa, «Ikke kall meg sønnen din lenger. Jeg kan ikke være arving til trona. Jeg kan ikke.» Jeg minner meg om Daniel som sto alene i den babylonske rettssal. Den eneste hebreer blant bare babylonere, og omgitt av babylonsk livsstil, og proklamerte, «Jeg kan ikke spise kongens mat. Jeg kan ikke leve etter kongens livsstil. Jeg kan ikke gå på kongens vei. Jeg beklager, men jeg må følge Guds vei. Han er min Herre. Jeg har ingen annen Herre. For han vil jeg leve, og for han vil jeg, om nødvendig, gå i døden.» Dette er folk med integritet. Dette er folk som våger å gå imot strømmen, som våger å sjokkere publikum med å gå i motsatt retning. Så har vi to ord til som jeg finner her i teksten. Det første var altså han avslo eller nekta. Og de neste to ordene må jeg tilbake til den gamle oversettelsen for å finne. Han valgte, står det. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Og det tredje ordet er han betraktet. Han betraktet, eller han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Ordet for å velge, som er brukt på gresk her, betyr å ta en posisjon. Hvorfor handler vi så ofte feil i livet? Hvorfor gjør vi så mange bommerter og dumheter? Jeg tror svaret er fordi vi ikke på forhånd tok en posisjon, gjort et valg. Det har noe å gjøre med å ta en bestemmelse og gjøre et valg på forhånd før en kommer opp i situasjonen. Hvis jeg ikke hadde tog et valg, for eksempel med hensyn til troskap imot ektefellen min, hvis jeg ikke hadde tog en bestemmelse, en posisjon, at samme hva som hender, samme hvor store fristelsene måtte være, så vil jeg ikke offre ekteskap og familien og barna og alt det jeg har. Det er for dyrt til å offre. Såret blir for djupet til gro. Og dessuten har jeg gitt et løfte, både til Gud og til henne. Men poenget er, hvis jeg ikke har bestemt meg for dette på forhånd, tok en vareopptelling i livet mitt, og gjort det klart for meg selv at fristelsene kan komme, at problemer kan dukke opp, men jeg har bestemt meg for å kjempe for det jeg har. Hvis jeg ikke tok denne posisjonen på forhånd, så er jeg et lett bytte for fristelse den dagen de dukker opp i mine svageste øyeblikk. Jeg mener, den dagen vi kanskje sliter i ekteskapet, og følelsene er lunkne, og du plutselig kommer opp i noe som virker fornyende og forlokkende, da er du veldig ubeskyttet hvis du ikke har gjort et valg og tok en bestemmelse som du akter å holde. Jeg ser eksempel på dette hver eneste veke. Og her gjør Moses et valg som utvilsomt må koste han mye. Han velger bort et liv på toppen, bokstavelig talt. Han velger bort et liv i solo. Fordi valget sto mellom et liv i solo og et liv sammen med Guds folk. Ikke fordi et liv i solo eller et liv på toppen nødvendigvis er synd, for all del. Men i dette tilfellet var det det.
I dette tilfellet var det det samme som et liv i kortvarig syndig nydelse, som det står. Eller å leve en kort tid i syndig nydelse. Ikke kom og fortell meg at synd og ikke har sin nydelse. Visst har den det. Det sier Bibelen. Syndens nydelse er alltid mer tiltalende og velsmakende enn å leve vondt sammen med Guds folk, som det står her. Der er visst noen som blir overrasket når de velger å gjøre imot Guds vilje og opplever det godt. Og de blir overrasket. De opplever det deilig og godt på alle måter, og de blir litt overrasket, for de var liksom litt advart på forhånd om hvor vondt de ville få det hvis de valgte feil. Men de fikk det ikke vondt. De fikk det så godt som aldri før, kanskje, i hvert fall for en stund. Det er derfor ordet her kallet det for nydelse. Klart nydelse er godt. Hvis ikke, så ville ikke Bibelen kalt det nydelse. Det er nettopp det som er poenget, at det smaker godt, og det oppleves godt og fint og meningsfullt. Og jeg tenker på mennesker jeg er sådde i samtale med, og som for eksempel har valgt utroskap, eller valgt å leve i en eller annen form for seksuell umoral. Og de ser på meg med sine ærlige og oppriktige øyne, og de sier, «Dette er jo helt unikt, pastor. Det er faktisk det fineste og beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Du kan vel ikke si at det som oppleves så godt kan være galt?» Og jeg får lyst til å si, «Kan du ikke fortelle meg noe som jeg ikke vet? Selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig oppleves det fantastisk. Er du overrasket over det? Bibelen har sagt det hele tiden. Har du ikke lest det? Bibelen kaller det nydelse. Og det betyr en ting. Det er så godt at du aldri hadde forestilt deg hvor godt det kunne være. Men du glemmer en ting. Et ord. Det står ikke bare nydelse. Det står kortvarig nydelse. Ja, tenk det. Så utrolig sann Bibelen er. Så utrolig realistisk. Det er nesten tragikomisk å sikre å se hvordan Bibelen går i oppfyllelse om igjen og om igjen. Hvor det som ofte så ut som en stor lykke bleikner og blir til tragedie. Jeg sitter ikke her nå og dømmer alle som valgte feil, dømmer de til avgrunn. For mange som valgte feil, og som erkjenner for Gud at de gjorde feil, og gir det feile valget over i hans hende, kan oppleve at hans nåde er større enn deres synd og deres fall. Men det som står fast er at den som velger synder, som trosser Guds ord, og fortsetter å leve slik, vil komme til å oppleve en dag at det varer ikke. Gleden varte ikke. Hvordan kunne Moses velge den smale vei og forsage den breie? Hvordan kunne han foretrekke å ha det trångt og av og til litt vondt, sammen med Guds folk, framfor å leve i sus og dus på toppen av palasset? Fordi han så noe, står der, og det er det fjerde, eller kanskje det var det tredje ordet. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham, står det. Derfor har jeg avstrekt under ordet betraktet, eller holdt for å være, som det står i min oversettelse. Det betyr på gresk å tenke på forhånd. Ikke det er litt interessant? Å tenke på forhånd. Det er det hele dreier seg om. Og det betyr også en ting til, å se fremover, som det står. Når en står framfor veikrysset, så ser en fremover, til det som vil komme der fremme, når en velger den ene eller den andre veien. Moses sto ved veiskillet, og han tenkte, før han gjorde sitt endelige valg, «Hvis jeg fortsetter å leve her, fortsett å være faraos dotters sønn.
Fortsett å være kronprins ved palasset. Fortsett å omgi meg med disse enorme rikdommene. Og fortsett å bli skolert og oppdratt til å overta og lede verdens mektigste dynasti. Vil jeg aldri kunne komme tilbake til mitt eget folk. Jeg vil aldri kunne være til hjelp for mitt folk. For jeg vil ikke kjenne dem lenger. Og de vil ikke kjenne meg. Jeg vil miste kontakten med min Gud, og med mine røtter, og med mitt folk. Jeg vil miste mine kjære. Og selv om det for øyeblikket smaker bedre å bo i et palass enn i et falleferdig skur, selv om det lokker mer å bo på slott enn å tilhøre trælandet, så kan jeg ikke tenke meg å miste mine egne røtter og mitt eget folk. Jeg velger mitt eget folk, selv om jeg skulle komme til å li for det. For han ser fremover. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Derfor er det ikke noen skulptur etter Moses, eller noen pyramider. Han avsto ifra det. Men han har fått et navn som er så mye større enn noen egyptisk farao. Og framfor alt, han har fått